0: Sinkora ni minutu miloko miraruso wadikana sene opiere sisa wakati wawuri anila miteko kamusa kamusa yesika leso himwa sakuta namu na nihimi ya miteko sana koso.
1: Ukika vovo istako zinyaruj.
2: My sambo, my sambo, my sambo, my sambo, my sambo, my sambo,
3: Berta, muru uripi omori molelo, esheni era nenye manaka.
4: Papa, nuna shushanele mikorona maiku teno shikula, majau kutoka tano kishinta.
3: Manaka, ndowene poke yeyo, kinro ape mapupa machikana franku, weka leo yahu yu hiyo.
4: Maji papa, hatuwa faranku kala nile kwa maikuta pa.
3: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu onimo kali haruno karna ikuru zinchene, no tema kasa wote pa wako vea.
5: Shinta, Bamosa, Banli, Bararu, Burosake.
6: Yo,
4: Nimuda like a farangui quasin, chan one yaka. Divanina nova, Kinisha naku hot tapa shaikuru. You hot tapa wakuvea.
5: We rent a kahio. Mukalani yana sosiva ni murelo soquea ni mukalo, tell you a murima. Osiva vanchene, okala vanchene, nim pento wata.
2: My sabo, my vida,
7: intento mu.
8: Dodoma, mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania. Umbrumeli wa mitana sa Afrika Austral. Negere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kwenye mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pagato ibaze solili, ikani nisulu pali, nito kumutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera, vekekai, ikulusha wa toto doma. Murupa mkute la niwa ya, nogo onirwa eto nyeryo inihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro toto doma. Nyumu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka. Vale mpwale ya wemerele lo sotene, mwibwana wala untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele ekulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mwadete ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavale kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87 087 0 0 01 wala muhina mwa email arroba kpl trasu mbk.com munipanya wa wako vea
9: Owani akamiana kinapea ni masabela pahi mahae nali kanina ni tuto tene tinapeaka bela toko ya ni wako vea ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene Bela, mahaya, una unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
8: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka ote verikana. Ukuma aliri liwena mwane. Ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kana mpura mshengi wanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ekamizeti, ejapeyo ne bomba.
7: nini mutumi hambo samosa nale anipela uo pola nakala ka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha muni shukuri ya wanita utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa setilinki elojo namaru sento idosh natakele arami muhina wa 87 059 79 55. Kaza sonal amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal mnyake ni mchinkanyu gore rela, goro mele ya nivopu heyavo.
10: Pusitu tetenme.
11: Ayayayayayayaya. Shauri yako jamaa.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Sisa ni madia hurian la journal ya vosi sono penta huni muniwa burila mitako sa huya nulu mune makuwa mapro ni mase disentush i 65 kilo siklu shokula i segundu ni ebanta 392 metros en onda media FM 90.0 MHz www.rm.co.mz mu internet ni mkala yungra mleto mitako sa huya mpatani murivo radio anyo. Ubu sharantu wira na kala portu mwakala tonu tramulila maproni ma 90.3, wangoshi 89.5, omalema 87.6, na vashoga jmari 88.5 MHz. Ihali social iliwa. Wakati wakani nroo ubu sharanayi sikandikete leso tarikele kana apayala kwa mtu pashiporo, na etaka mkwa hahu tepi tepi wa mpanta wa namani namna suwaka suwapa kani mshiporo ni.

Walent wan panya ne ya taka mukwa ha yoro atenesha han panya ne mamita koni ya varamte kwa worera han panya ne kupare ka ni hapa shandene shuripitali na vakina ku han panya ne ya hapa shandene maito koni maya ekumi ekale bamsaru naina vanto pierro kati wan rahu odira vira mawani nu pisharna ka kamsa kamsa solu wana ni ya sara sa mshiporo ni anna papa nale analila ana mwane ya kasopeke anaya ni mshiporo ni mhahie kana mwane etwela ka mshiporo ni okhala wira mopahi othomeliwe mo odira ka mokampoi maswela wira nave aninyo e oshikolo nsomaya ani mutu pashiporo ya rwaka wo wanderla waka sopa kama mahikwene ya rwaka nave na atikaka watarachara kuratene ni mashutia kana mkulu wiru inamu na somu tupashiporo masindelo anapachendene toko yulu pale mwanama wali kela nino nino akupale la wira kampo ikondwa anahalanto amutupaka hahie kanamane mutaraka kampo i hiya pana mwane alala nakala ale ulu pale anina nina panya yemelene mshiporni opaka mwaha mshiporni kahiano para wemela ka munava anela nar mhirekevo mawa hakampoi urwaka sivale vale nakali raka manopora we muhi kushire siva avarugramia no ka kuve kitu pe kampoi ulo hikipanye mhirekevo alipa na koso ni kuti heriwa thonka kamarota mshiporni Mwa hamutu kupare ya muruma weni muhimi ya uhapaliwe nakala onikwa nepa emelene mshiporo ni wanderla omatamela mbulavulana oratene shawakalia nyu owerya onwerya wira onave okale wote vila na mshiporo ni eote wii mvanla loratene wii akale siwe iwe mwapolaka ekumi ya mkwinyu okala wira maulimu nkuni okala ono okalihaniwa okwa tohintana niwa

0: Eu quero ficar contigo para sempre.
1: Vai a Lepo na casa.
0: Amanhã. Yeah. Go.
2: Dodoma. Muiwana no Mosa, welcome to Tanzania. Umbrume diwa, British South Africa Austral. Nerere wa Africa, wo pireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Hela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni zulu pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma ugo, akala wera onirwano etonyere enihime wera vekekai ikulusha wata Dodoma. Muruba mkure laniwa ya, noo onirwa etonyere enihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatoma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avamerele lo sotene, miwana wala antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wata Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mbaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapala kwa suwa la sikina, Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email arroba kpl-mbk.com. Munifanya wa wakubea.
3: Teko no onlimari yoni po mivinko. Mamsimabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka malipe duawi na ve murumele ka kutani higu. Ahunea vale, hiyo no mulo kiha. Masi uo, kamutinto mmosa ole pani oro romelea. Inimala, murawe nana anubaba elocha telocha ya teko nuwira umutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo. Nita nduwa protetori ya vituru wa mahala niwene.
4: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanya ni tuto tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, bela.

Orata wa Dominga Jinibelita. Narero hawa. No fora ni minuti buloko mosani mitana mili. No viora jidza 7 minuti. Shuleke la minuti buloko mosani miraru. Nenro uriani na nipanta opa chera wa soku mela sompila. Sinroa itugiwa ka mute eneo lavani mpata na mteko arije urozu.

Sisa ki ya wate hanle wa ikanle wa shukurla ni pole ya vang hanyi mwaka mta kwa sahu ya vang Bata ni mniwa Ekumelo ekwa atirora ni minutu miloko mshesheni mitanu Mwarni kalao diu hamadi o centru misoro setete ya karupea Na wa central teknika Benedito Shamu Wa mikrofoni Abdulia Fai Halani muratele, bon dia.

0: Pole, pole. A pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona almuma panyam kinka overikana. Ukuma alir yona mane ana shulu am kinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa lam kinka mwela kamte kwanyu weta kasa nakala omvaha. No kana pura mshinki hwanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyake li mkinka anyu gore rela, goro mele ya nivoku heyavo.
1: Kwa hirene mutinto mwasawa sparika 50, mutinto wo, tiwoli pa ni goro mele ya, mukale luaya wapatiria woli pa shantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili, samahi. Mukala oru mele ka okati munjene ehiman lemu. Siso, kameraya. Tamtimto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri nama were leo yoku miha elatara toyowoni ya uratene. Nye kekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumaburu mele kavale onona lela ishuteri uisya. Nimuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore era simponye ni amtimto mmosawa spariki 50. Mkanlianyo mponyeka eka Afrika ya tekno.
2: Dodoma, mui wana no mosa woku mela kwa Tanzania, umbrume diwa bina sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. E kulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sa plashti kwene ni iforu sa PVT. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa ukurela niwa ya nogo oniru etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumara na matuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mkwalea abomirale lo sotene mwigwadano la untumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro melea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala maporo sintumi hiwaya. Elapo yotene. Mpavela kwa osuwa la sikina. Sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili. @kpl-mbk.com Munipanya wa wako vea.
3: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya na likania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uitaka mansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muza kodene. Ni hata mwanaka nkalo hakalileni. Masaka, Bela.
0: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwana mwane, ana shulu, amkinka ormele ya olipaneya ni ote pishorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshinki hwanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal mnyakele mchinkanyu warerela warumele ya nivopu heyavo
4: o que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
7: Mas eu quero render no porola. Eu quero romeli em reo, já eu tá na yosu, a distrito anho. Mas eu não fui em paraca nenhum.
8: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero no seu hotel, hora de mkulupale. Eu quero romeli meio. Ni mulipele pa hempa kwenye uhe olia.
9: Upiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
7: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
10: Pipi. Mwakalo upia no katibakani.
11: Mwenye ni muhano. Ini raramela wira atu yohasi wela yoja.
7: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yohuma.
11: Ayo muhano. Yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
7: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirerelo so siva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
10: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Ya haro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
12: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpende.

0: teko oni woni heren mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani waro romelea mukale lwaya wa bateria wali pashantapu orina ewere lyo ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene ehiman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere lyo yoku miha elatara toyowoni ya oratene ni ekekai tekono al Awo, kutani kumaburu mele kavale onona lela ishuteru izia. Nimuni bahiwa ndoro mele no muru mele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
1: Hiyo na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapu ahuyoteni.

17 horas e 23 minutos. Na Mua Sungura, vando Cabo Delgado Norte Jazz. E magari pia segunda-feira. Kati. Oana, ni hanamane. Wara piha. Amuro riri, olá va. Roma lela oi. Mahira peto, ni mopo piho oko lomo la katogreta ikina aku. Marela oi nani ha, orapa. Sueli mteko sai kumi akina kwa ni himia wi onrera orapa masi oriria odi hao nar si orela ba kina kwa kapuli hava kuti ha hayo mahi ku othene kati orola oriria no popihiria ya kamasi wapo nyana mwane masi orapa masi oriria wote pisha orera kala wira onrivia we misaka we nani haka masu wa malaka rubani urapa urivia uvukua univukua mpaku miyala urapa masu urivia mwabinyaka bavo ya hime akunya wiki pari nakilati akarubara simbita kwa sayumu navara masi rampene masi urivia Ohili maliliha masi oviha. Nirlaka sothene ya okomaliha oweheria sa erutu mweli. Imete lorata wapome. Mohina mkalo wapinata.

0: sisira española okala wira yari na marueria mulupale esukiri ni yanira la mpanta opuro wopajera variari wa miteko sana koso elapo yo mexico ni o peru wovirikana ni europa wapajeri hiwaya woneliwa ndrema ni ilapo sikina mwaka wa 1586 pirata inglês francês Drake kotupelaka e capitali o kisraele na ve mwaka wa 1697 ma francesi ya haka amela iriari ye kisraele ya itaniwa Haiti. Novira miaka emia emosa avariwa kamuteko ana mawani no telu wa ya murima ni miruku sa revolution francesa mwaka wa 1789 woholeliwa ni mulipa are na muhukuma aitaniwa Tosaiti El Overture. Waito kihiwa mwaka wa 1824 e republika yopachera ya noripe modumu nkune omalamali hiwaka mukalelo we kolono. Wakati owo ya homoliwa elapo yele mashkina vajista otene ni elapo yele ya hipachiri hiwa ikoto muhina variari wana mawane nikuru nana kunya nikalena tukihingwe ni mafranseji. Nimehaso tene siya saa kumirela kauntere ringwe we ama holela anjene akalihere ekoto ye la yota puliwa ikisirwa sikina so karibe ni wa Amerika Latina na mkuluiru. Na ve edeka daye la mukalihero wa ikapiti ni musuruku wakaliheriwa ni Simon Bolivar kawatowenle ni miruku so wirwa we ni wopo wa ekontinenti yotene wa mukalavo murerelo wa Haiti bariari wana muhaku elapo ya Europa ni ilapo soura na sawa Amerika atotela ka murarelo okawanyiwa wa ilapo muhina wa Haiti ma Amerikano ya hivalo wa elapo ele ana makaliheria amolumwe nkuni ya hipitikusha elapo ya Haiti okalaka epasari haya atukihaka miteko saya soteka iportu ni ashiporo ya kasopaya anakoswaya ni yako piha ya mirere losaya mpaka ya kumele nja ya uwiwelela manorti Amerikanu. Na ve Haiti yona neya ya ahiweraka oliva iye ya kompaya ni ya variha naya ni anamuhaku Estados Unidos mafuzileru Amerikanu ya haka amela elapoyele mwaka wa 1915 mahiku ya traka miloko mili ni matana maili mweri wa jogo. Mahiku ya traka miloko mili ni matana maili mweri wa julio mwaka wa 1921 Frederick Grant ahiwaria ovalanya hormona apankerea amurete insulina. Nomala okumihiwa murere loyola Frederick Grant ahimba ha mwalapwa mmosa ni mwenete yola okanleta vahingwa we mwadapola ahiwelea okaperela mwatelo we sukiri murutuni wa mwashi na mayola. Na vevariari wa itonye roseya mawerane yaya ololiwa areta adiabeti. Na vetomurete ola ahikonomolela mikecha miho sikina wantowa wohilekelaka murutuni wapinatamu. Mwapompe a insulina yola ahihana obahiwaka ikwaha sinchene vanihukuni okala kawona nemananaya oweheriwa mwatilo warerela obahiwa mureta. Mutukumano wakalelingwe nikuru na mamediku edeka da vinti kana wendre wiwanana variari wa mwatilo warerela okasopiwa mureta yola wa glikozi mpomene. Nto edeka da miloko miraru mpaka miloko misheshe wawerane yaya opanywa epiro yu wawereriwa murete wa insulina walekela murutuni waruhenle murerelo mulu pale variari wareta adiabeti babonto ya kanjaya oba hiwaka mwapompe mmosa. Nto ni murete yola wapanyane yaya areta vakani adiabeti wamutinto mmosa ya wenre okapalela mwatelo wa glikozi mpomeni. daga nihiku ni so kumelela no lelo nupushenre waka mela manorti americano elapo ya Haiti. Mahiku yataka miloko mili ni matana maili mweri wa julio mwaka wa 1915. Bamosaro ni Frederick Grandi wa wendiawe ovalanya murete wa insulina mwaka wa 1921.
1: Nomala ukumiheria sani huku ni so kumelela.

Nashukuru ni Maria Fazenda won tukihera mwenye kumihera nilaka na namkuma nilo wei habari vanton na paheria ni mitoko ya sanulu mwenye makuwa uhiula wa sekunda fera mahikulelo vaneta miloko meli ni matanda mali mweri insina na wendria hula unitini wa Julio mwaka wa 2000 e

kani wa kalai mtu wa uria kamasi yo kama wirwa mnoro mulasi wa hoye mnoro mulasi wa yo romo leni tani wo kama kiru akala nkiru.

Yusufu, ah himeko ni mshukuru muluku muluku kamutenye mahawawe kasinto wa ikulutu muluku mchali yao mpihamo nyumuni kalamuni pia ikulutu mnakilati mikinyumu naishinlela wira wene noriakano o kala toko musi haka baba liba kumeloko mpaka mamalilia yotu nko opia mtomina mtamala muluku yoo